0: Connect 97.1. Yeah, no one number.
1: Ewo ti ma community 22 polyclinic no. Eya ade a empenyu fo e de eho nkrata ba wo mo kire se ni e course no entwe ye kra kra kra kra. We die o many anje ho kra. Na ye be san ko bu no wepo ye mantem ne ho e na woni a wo mo hwa pom din sem so. Wo mo ejina mu ehwe so bia be ye ne juma ye no. Wo ma kwa kopie wo ho aye ka se. Nyaye ahodu a wo mo hwe eye yawe mu enhwehwe mu. Wo mo etumi atutu man no so mu nsem ye de beba abesom.
2: Unia FM 95.1.